0: Servis 202. Zbog radova na novom cevovodu, pojedini stanovnici Vračara danas od 9 do 20 časova neće imati vodu. Isključenjem su obuhvaćeni delovi Marulićeve, Grahovske, ulice Maksima Gorkog, zatim Južnog bulevara, kao i početak ulice Sime Igumanova. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna. U Novom Sadu zbog radova elektrodistribucije danas od 8.30 do 13.30 bez vode će biti kompletna novosadska naselja Popovica, Paragovo i Čardak. Zbog planiranih radova na elektromreži u Beogradu danas od 8.30 do 14 časova bez struje će biti potrošači u voždovačkom naselju Jajinci. Isključenja se odnose na delove bulevara JNA kao i ulice Radmile Jović i Riste Stefanović. U isto vreme, dakle od 8.30 do 14 časova, bez struje biće i stanovnici beogradskog naselja Žarkovo na opštini Čukarica. Bez struje će ostati potrošači u delovima Galipoljske i ulice Milorada Jovanović. Na teritoriji Pančeva nastavlja se suzbijanje larvi komaraca sa zemlje preparatima koji nisu opasni za pčele. Ekipe su danas na terenu u Starčevu, Dolovu i Starom Tamišu.
1: Servis 202.

Što se temperatura u većim gradovima Srbije tiče, prema merenjima od 15 sati, prilično neujednačena situacija. Evo šta po tim mislim, najtoplije je Leskovac sa 32, sledi ga Vranje gde je 31 stepen. Ali zato u Sjenici samo 20, a u Požegi i Valjevu 21 stepen. Što se ostalih gradova tiče, temperature se kreću od 26, koliko je u ovom satu u Beogradu i Kragujevcu, do

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio u Svilajncu niz kapitalnih infrastrukturnih projekata za Pomoravski, Podunavski i Šumadijski okrug. Obišao je radove na izgradnji novog mosta u toj opštini koji će izmestiti teretni saobraćaj iz centra i omogućiti bolju vezu Pomoravlja sa drugim delovima zemlje. Vučić je u Svilajncu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Govoreći o izborima, predsjednik je naveo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum, i da će zatim, posle nekoliko dana, i sam podneti ostavku. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta predsedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. U Derventi je pred američkim istražiocima počelo svedočenje Srba koji su bili zatvoreni u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i bivšem domu vojski JNA. Pet istražilaca u narednih nekoliko dana će uz posredovanje SIPE u Osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Danas su saslušana dvojica. Novi lider vladajućih laburista Andy Bernam preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vođstvom. Istakao je i da će prvi svetski lideri sa kojima će stupiti u kontakt biti američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi 10-godišnji plan za zemlju. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik, pošto su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malesević, imali podjednaki broj glasova. Po završetku sednice, predsedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivali i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude održana do kraja mjeseca. U cilju zaštite ugleda i integriteta Beogradskog univerziteta biće sproveden vanredni inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti koje se odnose na proceduru promene statuta Beogradskog univerziteta, navodi Ministarstvo prosvete. Inspekcija će proveriti navode koji su se pojavili u medijima, a odnose se na postojanje nepravilnosti tokom promene načina glasanja za kandidovanje novog rektora. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni.

prolaze ulicu, pa eto razloga da ovo bude kažnjivo. Sad da se ne ljutite na mene, ali teško da ovo može da se kandiduje za temu, jer ne verujem da bi moglo neko obrazloženje suvislo da se da, s obzirom da jeste raspust, sve to u redu što vi pišete, ali reko, ima i drugih ljudi koji prelaze ulicu i to je sigurno razlog zbog kojeg policija naplaćuje kazne. A sledeća informacija stiže iz Valjeva na reci Gradac. Biće izgrađen još jedan drumski most. Predviđenim radovima obuhvaćeno uklanjanje postojećeg drumskog mosta, odnosno demontaža i rušenje postojeće konstrukcije, posle čega bi usledila izgradnja nove mostovske konstrukcije. Radovi podrazumevaju izradu temeljnih stopa i obalnih stubova, kolovozne ploče i pešačke staze, asfaltiranje, ugradnju čelične konstrukcije, postavljanje ograde, kao i probno opterećenje mosta. Na reci Gradac nalazi se više drumskih mostova, od kojih je poslednji izgrađen 2015. godine na lokaciji kod River Bara posle poplave 2014. Protekli godina izvođeni su radovi na starom gvozdenom mostu u Valjevu, koji je zaštićeno kulturno dobro, a izgrađen je davne 1928. godine, kao i na drvenom pešačkom mostu kod restorana Vidra, čija rekonstrukcija rađena 2023. Pomenuti most, čija se rekonstrukcija očekuje, biće rađena po zahtevu građana.

Bili su ovo Editors i pesma The Rush, inače njihov novi single objavljen ove godine kao najava za album Surfers Echo and Sound. Njihov pevač Tom Smith kaže da je Rush kao scena u baru gde dva prijatelja pričaju o životu, piju i rezimiraju, onako što bi se reklo domaćinska. Idemo na predlog broj 2, Olivia Rodrigo i numera My Way.

Olivia Rodrigo, američka kantautorka sa pesmom My Way sa njenog trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Objavljenog ove godine, u pesmi upozorava druge devojke i žene da odbiju od njenog čoveka. Mudro. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Teddy Swims u pesmi Break Up in Reverse.

Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You, koja je napisana kao soundtrack za animirani film Toy Story 5, a ujedno obeležava i povratak Taylor Swift njenim muzičkim korenima, odnosno country pop zvuku. Eto nas na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit ponedeljka. Editors, The Rush.

Charlie XCX u pesmi Wink Wink održava svoj prepoznatljiv, ironični, provokativni stil umotan u alternativni pop-rock muzički manir. Inače, treći singl sa čak sedmog albuma Music Fashion Film.

High Hopes 3000 je druga pesma i vodeći single sa trećeg studijskog albuma izvođača Role Model Chuck Timely and the Hourglass. I za kraj poslednji deseti predlog Linda Perry i numera Feathers in a Storm. Inače Linda, nekadašnja pevačica benda Four Non Blondes, a sada nakon 25 godina pauze ima album Let It Die Here.

0: Cho you stop here. I got like a banana for you, me. Cho pull it funky, yeah. River high, I roll away.
1: Eto, čuli smo i taj originalni deo dečije pesmice o majmunu i kornjači Monkey and the Turtle, Kristijanu. Setit ćemo se ove večeri i retroestetike vokalnog umeća i specifične melanholije koja je bila karakteristična za čitav opus Chrisa Isaaca. Iako vam je prva asocijacija na njega pesma Wicked Game, to je sasvim u redu jer ona jeste bila njegov najveći hit. Ali u senci je ostavila neke druge odlične pesme kao što je Can't Do a Thing to Stop Me iz 93. Kao i većina Isaacovih najboljih radova, pesma nosi snažan vizuelni kinematografski naboj. Aranžman kombinuje elemente rockabilija 50-ih sa modernom produkcijom 90-ih i tako stvara onaj melanholični i mračni ambijent idealan za filmove Davida Linča, koji je inače bio Isaacov veliki obožavalac. Specifičnu film noir atmosferu donosi nam Chris Isaac, Can't Do a Thing to Stop Me, a pre njega pesma The Last Rebel, koja je označila vrhunac 90-ih za grupu Lynyrd Skynyrd. Ova autobiografska i višeslojna priča koja nadilazi uobičajene stereotipe o južnjačkom roku slavi ono što tekst naziva posljednjim primjerkom iz umiruće vrste. I pesma je savršeno predvidjela budućnost. Gary Rossington je godinama nakon toga ostao bukvalno posljednji živi originalni član benda sve do svoje smrti 2023. čime je priča o posljednjem buntovniku dobila svoj konačni istorijski epilog. The Last Rebel ime je tog epiloga, a ovo su Lynyrd Skynyrd.

Can do a thing to stop me, savršena pesma za letnje veče, bravo, pozdrav 202, kaže naš slušalac Milan sa Vračara, hvala Milane, veliki pozdrav za vas, prenećemo Banetu, ako već uveliko i sam ne sluša, a koliko toga skrivenog, zaboravljenog ili zapostavljenog usled trendova i zvezda koje su pokorile i liste i srca od 2000-ih pa nadalje, se zapravo krije u muzičkom svetu 90-ih. Odličan primer za to je i britanski indie rock, neki ga zovu i orkestarski pop band Rialto. Njihova pesma Monday Morning 519 kombinuje melodičan pop zvuk sa filmskim gudačkim aranžmanima i govori o ljubavnoj aferi, varanju i tajnim susretima koji se odvijaju u ranim jutarnjim časovima. Objavljena je 97. godine, kasnije uvrštena na debi album benda 98. Postala je njihov najveći hit i donela im veliki broj emitovanja na radio stanicama, kao i posvećenu publiku prilično gladnu ovakvog zvuka. I priznajem da sam ja u tom periodu postala njihov veliki obožavalac, dragi su mi bili i James. Takođe britanski sastav koji je iste godine kada i Rialto objavio pesmu She's a Star, glavni singl sa njihovog 7. studijskog albuma Whiplash. Ova pesma je dobila srebrni sertifikat od strane BPI 2020. zbog preko 200.000 prodatih i streamovanih jedinica. Poznato je da je korišćena kao prateća numera za TV kampanju jedne velike banke, kao i u brojnim reklamama. Frontman Tim Pat opisao ju je kao pesmu o ženi koja otkriva svoju moć. I evo kako to zvuči iz perspektive sastava James u pesmi vršnjakinje numere Monday Morning 519, koja sledi odmah posle nje She's a Star.